Kamamta pilhut kluta mikelungumta asigalutungli kogalhkat umyoklukupilta. Upyokoguluki rinrim ayokutikka maktlhkiguluki talilhkiguluki inahtlhkiguluki ilu. Li kogalhkat liknaurat pitkluku.

0: die, die will be what that's how we say goodbye.
1: Qoyaanlah ko litnaaq vigni pinrilungermang mikilnguut litnaaq toriugngaluutun ikaayuqsuta asigaluutun liquraallarkaa tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaqamtun qoyaallarput liquraallaratnak.

Tau ilet chaknaut tut maihpak matmerenrmi mai tkiskumtni makutornerta chimichtut nit tulkhulrenga chugitkhuk chimichtiqut tillaattuumermi malikhluku tamaanawi nit tulkhaqatamai khaillukkoongaqatawalluqataanang niitaqamta mai alaangaatlhuyaq kuti saiglutaallu illini taguammai tau talaangaatsijaajuqattaataanang niitaqami illaitaqkuta aqtaqngalangqata tillaaputta puqlanginallaqam malikhluku makutsalmai kingoqliput makutsimerpaktutta wankutitsun wankuta asami anglisxomta illatnigatta wankuta asami taimami anglisxomta mai ayagiyugatta makutta pingrata taukom kinkakkawa putsalisu tangwagaqsuki apqauqsuki qannataqsuki pinglartarkaukutta unitsigataputta qallayuqinqata ayuqinqata qaillun tau ilaalliuqsuki pinartuiaqukutta tallillini aqkunnga makumit ixtinqayaranqa tiittukkaitaqkut tuumeqquluki qanaqsuutut tamaakut chaamattutga makutta amsqat kiuqlamta tauwa pingqata changaqfknaakit tau qanqautilgani illini taim iluqtingaqtuttut wa wankuta khinrulgani apaqulutni maqulutni luutal uitatufknaaki nayaagaqam pingqamngamsquugaattuq watn chamung piqpunaki kitoqchitufknaaki tauam tangxluki pitulgani taman amsquugaattuq illini taim chaknaatutlumakut mikillnguut kingoqliput tagummattum nalliini tuun qiyunniqtiqut nalluunnalugumung neqiyunniuttut chamung chikkiutunngu unaanqaalxqamkhnin tamaana tamaana chivuqlluuluku piqpaklukku tamaana asaanun chanun atungnaqfknaaku unaanguttaaqati chal piqpaklukki pinginartunnartukut makutta kinguqliputta tsquyaattut uitutkaqanqa chanang amsngilngan chikiqqaqam kiquyyaat nalluunnaittuq chal uitamaqngatnuqtuq tamaana iluuktingaartillqata tawaatn piuungartilluuki pingaattuq tawaatn iluuktilgaani naumatsallaallaanin asilret kiqqitnuqtut nuttaan amaattiittaguam taum allaakkauqaguna watn iluuktipknaani pilgaani taumatsa pingiinaqngattuutsaat kiqngatnuqtut makutta nunaanalngut ualluqa umuyorluutunerqilri tamaakut naumalla pingiinaqngattuutta tawaatn pilgaani taguam tamanna pitaatsiqamtsitnuga taumaai ayaknaqqiikut pinginaqnarqukutta piungataatsiqamtsitun tsalla ikaayuutunaqlaqwaatn ilamtnun qallayuuqinqaata illiini chaknaatut makut ilaaput tsal waatn ilaaliuqalgaani asitngunuttan ikilqtsugngangaartittut mikilnguqtun samngunaangaqaamnga атаахитэлгэт асилилуутин цалуанкумта тхиннэртэнгэрмтацэлгуатн куяаттуукут тамаллкумта уатн кэйлаа лиоққаақкут туаллуқа тикиқнгаақмта куяактоопу чакнақ